کی گوتی ہے بی اسلام نا یہ ولات کی گوتی ہے دورہ شریعت حلات کی گوتی ہے بی دموکراسی ہے حیات کی گوتی ہے